dak sing jene tundup chiting tang chewang nam gel nges ke sel khane jung lu rek sanadat nga ja akash vani le ne shun chik tang in sngato chu chu gu cha du ka sa ta la dak sna na chul sanadat